0: na Kaprisu.
1: Grehi mojimi, sine, maži svojih rok. Sam bom plačal ceno,